ako prichádzajú na svet malé deti, mama. Nechápeš, tak sa pýtaš a na to ti všetci vravia. Deti sa plodia, je na to treba otco a mama. Potom vyrastieš a dochádza ti, že to nie je pravda.

na chvíľu ma vytrhnú z komy staré zabudnuté hroby. Vždy som spieval o tom, že patrím len tam. Občas to vidím aj ja, že som trápny patetik. Neznesiem svoj hlas a odraz v zrkadle.

Opúšťame kvadrant, baby. Odchádzame preč, mám v píje. Viem, kam si to namieríme.

jedno, čo si myslíš. Možno to raz zistíš. Nie som medvý taký istý. Nikdy som nebol moc čistý. Ja nechám to prechádzať telom a do rána sa z toho vysvíš.

občas high, občas down, občas sám. Občas si zvykal nepatriť nikam. A potom mal teba. A potom bol doma. A potom